Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ikai wa tuko mawhitu iratahi te iarere i tēnei haoroa te kuaka mārangaranga ki rungi te wāia kōrero ko ahorangi Hona Black ki te kōru e pāne ki tōna tūranga hau ki te herenga waka ai he haka hau reo ka eke hei ahorangi tūahi mō te reo Māori ki te herenga waka nō reira me tarea ke tātou ki aia a tēnā koe Hona.
1: Tēnā koe ho, kei te pēhea.
0: Ai, ka nui te pai ki roto i te hiko o tika, pēhia rā koutou.
1: Ia, kei te pai o konei o te upuko o teika, ko ahua mahana haere i tēnei rangi, no reira. Ia, ko pai pēhia i tērā.
0: Ai, ahatia mohio ana tātou a ko te ahua o te hauki reira, ko te hau kirikiri ki roto i te whanganui ātara.
1: Mea ana koe.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato o te muri whenua, whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, hoeno ko te upoko kōrero kia tāu i tēnei wā e hona, ko tō tūranga hau ki te herenga waka, tēnā, koro mai, i ahu mai te whakaru ihia kia hono atu ki tēnei o ngā wānanga.
1: Me pono i ahua tūpono noa ki te tūranga rā, anā ka kōrero mā o kotaki tuahine ko, ko rā wini anā ka tupera mai te rā tūranga nā reira noi hoa ewe tono atu. He rei te mea i āta whakaritea, engari ā he mea tūpono noa kia pono te kōrero e hoa.
0: Rau ero atu, nō reira e harana koe he tauhau ki a tātou me ngā taringa, me ngā kanuhi e mātakitaki ana koe ki runga i ngā pai āhua ki runga i te pukamata rānei e pāne ki te reo Māori. Nō reira, tēnā koro mai, i ahu mai te whakaro ki te hakamahi i ngā mea katakata te harainei te ako i te reo Māori.
1: O mo te wahi ki ngā kōrero whakakata i te tangata e mohio tonu ana tāuahi āhua tanga tino Māori tērā ki tō tāua reo. Kamatu koroa e me ana ki te tangata. Me whakakōrero te reo i ngā āhuatanga katoa o te tangata no reira ko ngā kōrero kei te puku, ko te puku riri, ko te puku hohe, ko te puku kata, ki te kore tātou e whakakōrero i era kaore pe ki a te reo he reo ora. Mo te wahi ki te pae pāhopore e mohi ana tāua koeira te ao o te rangatahi, o te rā, o te takitene i e nei rā no reira he kaha te whai wahi atu. A te Māori ki e rā wahi. Kamati koetai kaore pāne pukapuka no reira me whakakōrero ngā kōrero kei ngā pukapuka ki wahi ke e kite ai rangona e te reo e ngā wahi katoa e ngā wā katoa koeira te tino take i o e tahuri nei. Te tini o te tangata ki te tuku i te reo Māori ki te pai pāhopore.
0: Kia o Manoko Nui, pēhia rā tō tūranga hau ki te herenga waka, hei haka awe awe e ngā haka tupuranga ake, ngā kai kōrero katoa, me ngā kai oko hoki, e ako tonu ana tō tāua reo Māori.
1: me ahua whakaihi rau a pēhau hei whakaitu i te pātai rā, nō reira, me pēnei noa pētaki kōrero. Hoi anō tāku he mōhio ki aua nō ki tōku reo, me te tūmana ko i roto i te wāka ki te tātou tamariki e ahai ana rātou ki te kuhu ki e rā momowhare. Me te tū i roto i tō rātou Māoritanga, te kōrero i tō rātou reo. Nā kua hia tau tātou i rongo ana ki ngā kōrero i tōna tikanga ko o tātou tūanu te papa mō tātou tamariki nō reira. Koeira te mea noho mātāmu ana i oku whakaro me pēhea e māma ake ae. Te huarahi ki a tātou tamariki ki e nei momo wāhi e ki a nei he whare wānanga Pākehā no reira. Kuera te mea e noho mātāmu ana i o ki whakaro. Engari e mohi o hoki ana au. He nui hoki te hunga kua roa ke e mahi ana i e nei mahi. Kei te herenga waka o tira ke ngā whare wānanga Māori Pākehā hoki puta noi te motu no reira. E harai te mea ko hau anake he nui ngā mea kua roa e pērā ana. Hoi anō tāku he rapu i tētahi o he whai wāhi atu ki tērā hitori roa.
0: Ai, ki te anahau etahi o ngā kōrero a te tūhine rā Rawinia. E pāne ki tēnei tūranga ki roto i te herenga waka. E ngā kau nui ana ia ki o Pūkenga, ki te arahi kaupapa no reira kaore kore. Ko koe tēnei e para te huarahi ki tēnei tūmomo ako. No reira, hiaha te mea matua ki a koe i tēnei wā.
1: Well, me pono te kōrero e hoa. Ko rā wani a tētahi o e rā, ko roa e mahi ana i e rā mahe. Ko tāke tēno te manako, kia tārua te pia te kōrero e muara. Kia māma ake te ara ki, kia whakamāma ake mātau i te ara e kuhu ai rā tau ki era momo whare. Engari, ko ngā mea, itahi atu me mātā muana i tēnei wā, ko te aro ki ngā huarahi e pakare ake ai tō tātou reo, e mōhio ana tātou kū anui ke atu a te hunga e puta ana i ngā kura kaupapa Māori e nei rā, e rapu ana i tētahi, tētahi kōhanga hei taunga mō rātou. I te puhenga atu i e rā kura kaupapa Māori, kamatu he wāhi kōrero Māori, he wāhi e rongo ai rātou i tō rātou Māori tanga nō reira. Ai, koe rā pia e tahi o ngā ahuatanga e noho mātāmu ana i tēnei wā.
0: E hara tēnei mea te whakaako i runga i te upurangi he mea hou tēnei. Engari pēhia rā o whakaaro, hiaha ngā huai ki tēnei e koe i ako ana koe i tēnei mahi te whakaako i te reo Māori i runga i te upurangi.
1: O ai, kei te tikata e kua tino whanake tērā, tērā ao. Me pono te kōrero, kua roa e whakaako ana i te ipurangi, e hara e te mātanga whakaako i te ipurangi, he pai ke atu ki ai te rongo i te haunga o te tangata, te, you know, te whakaako a tinana nei. Engari, ko te painga pe au era, ka āhei atu, te nuinga ke atu, te mehe iwi puku mehe tātou, he uauau i ona wā, mehe mehe tamariki au, he nuinga kaupapa. Ko te trai wātu ki tētahi wāhi, ko te ata tāpu i tētahi wā, he, no reira, he paku whakamā māke pia te ako a upurangi e tahi o ngā taumahatanga kei runga i ngā whānau. No reira, koeira e tahi o ngā paenga e ki tēnei au i roto i ngā tautata nei.
0: Ētahi o ngā wātai atu au ki te whare haka pakari tīna nai, hakarunga ana hau ki wētahi o ngā kupu o te rā, ngā rerenga kōrero o te wā, wene o ngā mea kato, ngā haka tauki no te kāinga nei, no te whare tapu o ngā pui, wera atu o ngā mea nui, no reira tō tātou wai mari, e mei kore ake ko koutou, kai ako pēnei ai ki rungi te upurangi ana pēhia rā te haka whānui ake i wene o ngā koranga nui. Hoi, no he koro arahi ki ngā whanaunga e he ana ki te ako pērā ai ki rungi te upurangi?
1: He tono ahua matatene te ara, he mohiana tata, he nui ngā, ngā meha e āwhina i a tata ki te ako i te reo. Ko tētahi o ngā mea ka tino aki aki ngi ai au, te reo Pākehā ka kia he micro domains me, no reira ko ngā horopaki whaiti. No reira ko te whakapakari i te reo, i o tātou reo, i ngā horopaki tino whaiti no eho nei, no reira mehe mea he tamariki ai ko te aro ki tētahi horopaki whaiti pēnei, te taitai au ngā niho i te tēnei kākahu i era momo aihautanga katoa. Nā, i roto i te wā, kia pakari i era momo oropaki whaiti, āna ka neke atu ki oropaki ki atu. Engari, o ngā mea katoa, o te mea pai katoa pea, ko te āta kōtu i te reo, ki ngā mahi e mahi ki nei koe, e hara i te mea mea rapu koe i etahi akoranga reo, hei whai mau i a wiki, na te mea mohi anai ki ngā haipapa nui kei runga i ngā whānau. Engari, ko te kōtui, ko te kuhu noa i te reo, ki te tai au e noho nei koe i te wā tonu nei. No reira mehe mea ko te taraiwa i te waka ana ki a reo Māori noi ho te rā wāhe. A kāti ka nui ake ngā hua pea i tērā, te mea he mahi au au. No reira, ai, hara i te mea mea mātua haere ki te rapu akoranga reo Māori i ngā wā katoa, ara anō e tahi atu huarahi e tai ana.
0: Ai, i reira e te herenga wake i te kawa Māui, tōku tohu hoki, i tau atu waki raro i te parirau o ngā koranga nui o Rawinia Mā me tōna māma. Rātou katoa i reira, no reira e ngākau nui ana ki tero ngā whare wānanga ki te herenga waka. Hoi no he koro haka kapunga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua o Tihiko Tika.
1: Ko tāku noa he mihi e hoa me pono te kōrero i roto e ngā tautata nei kua tino pārekareke ki ai te whakarongo i te whakaraioratanga o tō koutou reo e tino kahana te rangona o te reo te taitokerau i ngā rangatahi e nei rā o te rā i te pai pāhopore no reira he oranga ngā koutou rā no reira hoa no tāku e tino mihi ki a koutou e arahi nei a tātou TV Māori i roto i e rā momo aheotanga.
0: Mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hakarongo mai nei i tēnei wā e hona tāku ki a koe te rangatira ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe hoa. Hei kona koutou.
0: Hoi noi tātou mā, ko te reo tērā o Ahorangi, Hona Black, koia rā a te tuatahi o te Ahorangi mō te reo Māori ki te herenga waka. Nō reira, whai atu i āia, ki runga i te pukamata, ki runga i ngā pai pāpuri katoa, kia mōhio pū, kia marama pū ana koutou, ko wai tēnei o ngā reo tuana hei a kaiako ki te herenga waka. Nō reira, hakarunga tonu mai, kato tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai hoki mai anō I runga te wahanga o te reo te rangatira ko Girlie Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia mōhi anō koutou, e tahi o ngā kaupapa e takotoa nei te wiki nei, kei kone e ia. Kia ora mai anō Shane.
2: Ngā mihi kia tātou katoa.
1: Ai, ka pai ki te runga tu I a koe, I tēnei rā, ka motu pena kei pōne kei koe, hoi no hoki. Kei kona ngā mahi, kei kone ngā kōrero, hoi no whiti haere, ka butu ka rongo mai, iaha ngā kaupapa takoto mai ane I a koe mō tēnei wiki.
2: Ai, ka mutu hei te taite, koe rā te rangi ka mea, ka whakatakoto ni ki te aroaro o te whare pāremata, te pūtea ātau, te tahua pūtea. Nā, kei te takiwā o te hianoa tu piri o na tāra, ka mutu koe tēnā te pūranga pūtea, ka whakapaua mo te taukotahi hei muru I ngā nama katoa o te kāwanatanga. Oh. Ka tūtū katoa ngā minita tuakana, tīmata mai I te Premier, me Nicola Willis, Erua Wiki, whakatāre wengi ana te whare pāremata, nā ka tāia I ngā minute te mauhaere I ngā wahanga o te, mea, te tahua pūtea, I ngā kōkurutanga o te motu kauhau haere ai. Ia te kotahi tau, koe tērā te tauira e whāia haere ti ana, ne?
1: Ai.
2: Ka maramata ki ngā kaipākehi, ki ngā tāngata e whai reo ana I roto I te hāpuri.
1: Ai, ka pai.
2: Ka mutu. Hari te me kua wanake engari koe tēnā te tahi mahi I whakaritea I whaiwhai māku.
1: Ai, kia ora. Tēnā mahi I ngā tau katoa me te kāwanatanga ka puta e mō ngā pēke, you know, the budget, ka mutu I tēnei ano, e rongo ngā akena e here ana ngā pūtea ki kone, ki kō, ki wenei wāhi katoa. Ka tirohia a ngā rā here akenei e pēhāna te tutuki, te āhua o te tatunga e roto I tō tātou kāwanatanga. Hoino kia mōhiono ngā iwi ono te hau kāinga, mōhiona koe, kia puta tērā, kei kona wetai tāngata tino pukuriri ana ngā mea piki, ngā mea heke, ngari te meake, kia tino mōhio tātou e pēhana te takoto o a tātou pūtea, ne? Mm.
2: Ai, kei kona anō ngā te hunga e whakatete mai ana, e hoha mai ana, he korenga no te pūtea mātotoru mō ngā kaumātua, mō ngā kura.
1: Ai.
2: Tēnā pēa etahi e amuamu ana hora kau te pūte tino rahi ana mo te hakatikatika I ngā rōri. Engari, mākua mea tu ki a tātou ko te ahuatanga tērā o te mahi tōranga pū ne gumi.
1: Ai.
2: Kore te katoa ngā tūmanako e ea.
1: Ea, ai, tika.
2: Engari, o tira mehe mea hohana te tangata. Ea mea haere ki te pōti.
1: Ai.
2: Pena hora kau te tangate whai manawana haere ki te pōti hei aha te Hei aha māhau noho ki tō kāinga amamuai.
1: Ai, ka tika, ko mwena au ki ngā mea, kia āta whakākongia awai e pēnena te āhua ia tau. Kamutu kia mōhio no e tātou, te mea pai iaiana ki tāku nei titiro e shei nei, akongia wā tātou rangatahi e pēneana. Ngari kei kona we tahi o wā tātou tamariki ke te tino mōhio me pēha te takoto I we tahi o ngā kaupapa nei kamutu hoeno okina te mea e rangatahi rātou. Hono ko waihongia ki te taha, ma rātou ano a pōpō nei, ka pōre mai ngā māngai ki te kōrero I aha ngā take, ne? Ngari, ākua mō tēna, ākua tātou ano, ngā kaumātua ano, ngā mea e mahi ana, ko wēnei ngā mea kia tino mōhio e pehana te takoto, ne, Shane? Mm.
2: Ai, ka mutu he whakataitai kei te haere, hei te paunga o tēnei tau, nā kei kona Maria Meno, whai whakaroa nā ia, kia kia whakapaua e ia tona kaha, kia hoki ki te hoare pāremata, nā ko Willow, kei te whakatairanga i te kara mo te rōpū reipa, nā ko te kōtiro o Ngāti Hine, hoerana i tana ingoa,
1: huhana,
2: engari parangahi ana ko Hohana, no Ngāti Hine, nā me te pua, me te piki puru o mea, Ngāti Wai, ko i tana ingoa, ko Aperahama.
1: Aperahama,
2: ai. Ki tau i rungi te pukamata, ko Horea Hone Haruira, e pai ki hoki mai ki te whare pāre ma te hari anā hau i pērā te whakatau o Hone Haruira.
1: Ai, kia ora.
2: Me nui tonu ngā mahi hei whai mana ki te hau kāinga.
1: Ai.
2: Hoairani, ka mōhio, mehe mea, ka manaaki tia te tungāne, arā te tamaiti a Aperahama, mehe mea ka tautoko tia rā nei te tahi o aua kōtiro, aua wāhine, hara ko te kōtiro aua wāhine. Tēnei hīkoi kei a māua ko Winitana, e hala mō te tangata nōheo nei, girlie? Tā te mea, ia te kotahi rā e tātāngi ana koe roto i te Aotorangaubu. Tā te mea, e tahi o ngā kupu e maringi mai ana i o māua māngai, ora kau e rata ana ki ngā taringa. O te marea.
1: Ahe.
2: Nā mehe mea, kā hore koe e pai ana ki te taunutia koe, ki te putanga kupu whakahe, kei kona ngā kai whakatete. Engari, māku te kōratu ki a koe, koe te kawo o tēnei ao e noho nei māua. Nā me tino pakari te tangata.
1: Ahe.
2: Mahala nau te tahi kupu i puta mai. Ia Graham Neho. Aroa nau, ki haio i tai atu ki te tangi mo Graham. Engari, kahano tēnā tangata te peka mai ki te kāingo taku pāpā. Nā, mahala nau te tai kupu, i maringi mai o na ngutu. Te kame mai teo, e Shade, te tahi kōrero i a mātou i a Wainga Tonu i a mātou i Ngāti Kuri i a mātou e Tamarikiana, mo te poaka. Aia te rā kōrero, te kame mai teo. Nā tūpono koe ki te poaka mahi nui kia maui a koe tēnā poaka ko kania te poaka. mai au hea te tikanga i se bene me te tangata ko tino pakari, ne?
1: Pakari,
2: tino ua rawa te hopu. I said, nā, ko kania te tangata. Nā, me pērā rawa te tangata i roto i te Aotorangi apu. Tei uka pātai atu ki a Waitai Petra. Katakata Waitai. Me mai a Waitai kia. Ai, i mea, i te upauri hoki te rā kororo mo te tai tangata i roto i te futuporo. Me ua, he ua rawa te hopu i te tangata o kania me te pene me te poha. Horu mōhio mene taungana koe ki te rā kororo.
1: Kia ora.
2: Nā pēko hetai mōhio ana ki te rā kororo.
1: Te kōrero, ai. Ko wena ranga āhua i nā mua, kia kōrero rā te wena āhuatanga ko uro koe te kata ki te rongo i a rātou i nā mua e kōrero ana wena.
2: He rawe
1: marātou, ne. Ai, kamutu, ka rongo koe wena kōrero, tei tēma kore koe wareware na te mei mōhi ana koe i kōrero ngi i tau a wāra. Ai.
2: Ai, mahala nau te tei hoki, ka hoki mai a hau i Poihākena. I tau a wākua, niru mai a hau oku tohu mātauranga i te whare wānana. Nā, ko tai tau, hāwhi tau, aharade, koi nāno taku mahi he ahu whenua. Ne?
1: Ai, ai.
2: Āwhine taku pāpā, whakatō meringi māu ko taku hoa tuatahi, taku wahine tuatahi.
1: Ai.
2: Ki hai au i pai ke hoki anō rapu mahi tūturu ai. Nā, ia te kotahi rā, haere ake ana ki te mahi tāpapa. Haere ake ki te tiki, te onepu. Whakatakoto ai mahi tāpapa. E hia anu atu te nui o ngā tāpapa me mahi mo taku pāpā. Tā te me tērā tau ko te hihi o taku pāpā. Kia takoto iaia ngā tāpapa o ana tupu kumara.
1: Kumara.
2: Nā koea me bana petera me āwai atu rāne ngā tangata i Waimanoni me mahi maru. Ka hia anu atu eka i a kārongi e rātau e mahi kumara. He hoko hoko ki mea ki ākarana. Nā, ko au tā rātou tono. Mahara nau i a, wera nei, puhi ko tahara nei. Ka mea mai kia ui, ko koe te paru ārau. Naka pāta eo ki taku krani mamai a te tikaunga o tēnā koro. Tei kama mai kia orakau mātou i maumau i o mātou moni i tō mātou kaha kia tono a koe ki te whare wāna o hoki mai ai koe he tangata mahi kāri no heo nei koe. Tēnā te tikaunga o tēnā koro.
1: Oh, kia ora. Ka pai ki te rongo atu e nā wāhi kōrero. Hei, rongo ngā mau a tātou tāngata o tēnei ao, nā te mea ko ngaro katoa rātou. Kamutu kia rongo i iaiana, ko mōhio rātou, i pērā ngā kōrero i tērā taima, ne? Ai. Ah, mihi atu kia koe. Shane, ai, tēnā koe, ngā mihi nui ai, me ngā kōrero.
2: Ai, ngā kitanga, ai, tātou.
1: Ai.
2: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tera me we tahi anō ngā kōrero. Ngari mōhi anō koutou ka puta hoki ta tātou pūtea a te taite. That's the budget. Kamutu ko mōhi o koutou e herena ngā mea katoa i roto i te kāwanatanga. Kia mōhi o koutou, mā koutou e tītore tore, kia kite ake e pehāna te haere o ngā mahi, ngā kōrero, e whiti haere ana ngā pūtea ki hea. Nā no reira, ngā mihi nui kia tātou katoa.

0: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rā tahi.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāunga te reo irirangi o te hiko o te ika. I tēnei haora o te kuaka mārangaranga, ko te kai korero e whaia ke nei ko Makaira Berry me tēnei o ngā waiata hau Hawaii ki hou. Nō reira me tarihi ake tātou ki aia, tēnā koe Makaira.
2: Tēnā koe, Joel, tēnā koutou e te hiku.
1: Ai, mihia, te kia koe he whai wāhi mai kia haora kia tātou katoa ngā whanaunga no te muri whenua no te hiko o te ika. Oh, hoi no mō ngā taringa tauhau kia koe, tēnā haka marama mai, ko wai koe no hia koe.
2: Kia ora e te whānau koutou e whakarongo mai nei, ko Makaira Berry taku ingoa, he uri ahau no Ngāti Porou ngai tūhoi i takeke mai au i te uru o Tāmaki i te marae Hoani Waititi, he raukura no te aho matua, he pīnono ki ngā mahi pūoro, ko hau tēnei.
1: Rauere watu ki arunga atu ki wera o ngā koro. Kia marama pū ngā taringa no te kāinga nei kō wai tēnei o ngā reo e rere haere ki rungi i te reo i rirangi o te hiko o te ika. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā tēnei waiata hau, Hawaii ki hau, nā koutou, me wētahi o ngā rangatahi no te waipa reira. Nō reira, i ahu mai te whakaaro ihia mō tēnei waiata Hawaii ki hau.
2: O, i hara mai etahi o ngā kaimahi o Waipareira ki au me te kōrero mai mō tētahi kaupapa e whakahia mōnei i ngā rangatahi o te uru o Tāmaki ki ngā moemoea me ngā wawata katoa e wawata te anai rātou. Nā, i whakaro ake Waipareira ko tētahi waiata pea hei kauaka mō te kawenga ake o era moemoea me aua wawatara. Nā reira, koeira te ahunga mai o te whakaro. Kamatu i Waimari e ahau ki te mahi tahi ki tētahi waku tinohoa i a Mahani Maiawa. He uri no koutou o te taitoke rau o tira he uri anō no. Paupō, me te āta wetewete, me te āta whirawhira i ngā kaupapa matua o te waiata nei. Nā, kahua mai ko Hawaii ki hau, tā koutou e rongo nei e ki tēnei. Inaia nei.
1: I tēnei marama, ko te marama pūra o te aroa nei, tēnei wiki, ko te marama mō te hunga rangatahi, te taiohi nei. Nō reira, pēhia rā te mahi tahi me we nei o ngā rangatahi mai te whānua Waipareira.
2: I rawe ki au te mahi tahi ki ngā rangatahi. E nei rangatahi kua, kua taumaha i roto i ngā tau, ne? Ngā rangatahi i piri mai ki a mātou mō te kaupapa nei. Kua taumaha i roto i wā rātou kāinga, kua pokea e ngā pierenuku o te wā. Nā reira, i tino ki te ahau i te ora o tō rātou piri mai ki tēnei kaupapa o tira ki tēnei waiata. Me te manako nui, ka kawea ake e rātou e nei rongo pai, e nei rongo reka haere ake nei. Kāre au i te pirangi kia kotahi noiho te wā e rongo nei rātou i te hari me te koa. Engari kia tīkina ake tēnei feako, hei kura mō ō rātou ngākau, hei kura hoki mō te ngākau o ō rātou uri me ō rātou mō kopuna. I rawe, i tino tino rawe te mahitahi kia rātou.
1: Kaore kore, kite ana e koe i te auahatanga me te whanaketanga ki Wainganui a rātou, ara ki Wainganui a koutou katoa i wene o ngā mahi kia tutuki pai tēnei waiata Hawaii ki hou. Nō reira, he waiata reo rua tēnei, tēnā koro mai mo te hirihiratanga, kia reo rua tēnei o ngā waiata?
2: Te hunga e mōhio ana ki au e mōhio ana ko te reo Māori taku reo tuatahi. Kamatu, kā reo e i te kaha tito i ngā waiata reo Pākehā reo rua rānei. Nā reira, tuatahi ake, he whiako ahua hoi tēnei ki au. Engari, no roto mai i te tuhinga o te waiata, ka kite ahau i te hirahira. He kamutu he mea whakamahara hoki ki au. He maha ngā whānau Māori o tira te hunga e ngā kai whakapono ana ki te reo ki ngā tikanga e ako tonu ana. Nā reira, koeira te hirahira, ka whai pānga ngā kupu reo Māori, reo Pākehā, ki te ngākau o tēnā, o tēnā, ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, ahakoa te tū aoma, e haere nei koe i te ara o te reo Māori, o te ahu reo Māori. Koeira te tino hirahiratanga o te waiata reo rua ki au nei.
1: E hea ngā whānau, e hakarongo ki ngā waiata, waiata tia ngā waiata, e hea ngā tau, engari kore rā te tino marama ki wera o ngā kupu, tōna wā, ka puta mai wena o ngā māramatanga ki a rātau, nō reira pairau atu ki a runga ki wene o ngā waiata reo rua. Nohoi no, heaha te whainga nui, te manako nui mō ngā rangatahi, mō ngā whānau katoa e are taringa mai ki tēnei waiata kia mau, heaha ngā mea hakahiri reo tēnei o ngā waiata.
2: Ki au nei, ko te ngako o te o tēnei waiata o tira, o te kaupapa o tēnei waiata. Ko te panoni pea i te āhua whakaro ki te noho Māori a te Māori. E nā te kāwanatanga, nā te Pākehā, nā te manene tonu, e nei āhuatanga taumaha i Aupihi ki runga i a tātou. Nā reira, ko tāku he tiki ake i te ngako o te kōrero, e tino tau ai ki te ngākau, ki te hinengaro me te whatu manawa. O ngā whānau, kaua i te uru o tāmaki anake, engari, i te ao whānui, kaua i te motu anake. Mā reira e ora ai tātou te iwi Māori, mā reira hoki e pūrangi aho ai te māramatanga ki o tātou rangatahi me te whakamana pea i te kōrero e mea ana ki te wātea te hinengaro, me te kaharere o te wairua kataia ngā mea katoa, tērā kōrero a koro ngāpō. Ai, koeira, he mea whakahiamo, engari koeira taku tino wawata, kia kawea atu ngā kaupapa matua me te ngako o enei o tēnei waiata, ki ngā kāinga maha, ki ngā hapuri maha, hei oranga mo te iwi Māori whānui.
1: Ui, tēnei wai, kiti ana i tero ngā hakatatai arohe o Tāmiki Makaere, puta nei tero ngā tino rangatiro o te kapahaka matua ngāpō. Rawe rātu ki a runga ki wera o ngā kōrere ora tonu ana ia i roto i wera o ngā whakaaro hoki. Hoi no, tēnā kura mai mo te hakarewatanga o tēnei o ngā waiata hoai ki hou.
2: Well, i hui mātou, tētahi tira iti i te uru o Tāmaki, e rua e toru wiki pēa ki muri ki te whakarongo me te mātaki. I te waiata mo te wātuatahi pono, i tino rewa taku ngā kau i heke a roi mata. He mea whakamahara ki au, you know, ko au tētahi o te toko i te Waimarie. Waimarie ki taku ahurea Māori, i Hoani Waititi, Waimarie ki taku reo, Waimarie ki aku tikanga. Nā i a mātou kā hui, i au ka te tiro ki ngā rangatahi, ki ngā whānau maha i tai atu, ka kite ahau i te whakapono, i roto i ngā whatu, i roto tonu i ngā mene o te iwi i noho atu rā. Nā reira, koeira te whakarewatanga iti nei. Hoi anō, hei ākuni, puta whānui atu ai te waiata o Hawaii ki hou ki ngā pai papuri. Kua puta kē mā tētahi paupanga iti nei, engari ai. Tāria te wai, hoama, ka tai atu te waiata nei ki roto ki wā koutou kāinga, hei whakarongohanga, hei mātakitanga, mā koutou katoa.
1: Mihi anō, kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa o te muri whenua o te whāwhā nōta me ki te kōrero e pāna ki tēnei waiata me o koutou mahi tahi me ngā rangatahi o Waipareira kia ta tuki pai wene o ngā mahi kia angi tū wene o ngā mahi hoki tāku kia koe i tēnei wā makaira kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe o te rā tēnā koutou muri whenua te heku tātahi rā te iwi hirahira tēnā koutou katoa.
1: Hoi noe tātou, mā mihi atu ki a Makaira Berry me tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. Me o rātou mahi me ngā rangatahi no te whānau o Waipareira kia oti pai. Wene o ngā wawatanga moimoia ki roto i ngā kupu, ki roto i te hakahua o tēnei o ngā waiata Hawaii ki hou. No reira whai atu i tēnei, hei te 22 o mei, ka hakarewa whānui tēnei o ngā waiata ki ngā tua papā katoa. No reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: tēnā koutoui ngā iwi e whakaro mō mai nā ko pohaturu awai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, e whakapau mā te ao pāpāho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te Traipunara, ngā kēhi kōti ano hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngā wā kutaringi e koutou o te ao pāpāho, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te Traipunara hoki te kōrero, me whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
0: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moara, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai, aki ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā huaka putana ki te kore kariro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
2: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōheo rātou me tū matanui, e whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapōhehetia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka pokepoke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, engari he ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
3: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o teika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mō tētahi ratonga wai, ārohe. Ka whakatūria he rōpū whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, putanoa i te tai toki rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, Tipania.
4: I raro i te ture mō Lauku Ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka ko tahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, Two Waters Mai, ki roto i tētahi kamupene ko tahi, ka noho ki raro tonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere e ngā ratonga wai mō te taituke rai whānau.
0: Ki ngā Takeha kinakina, e ai ki a Winston Peters, kei ai a tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kāore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei, ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia ngā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia i a Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tīma mā te wā ka rongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tōku reo, tōku oho oho.
6: Wātea.

0: que mauri tanga e te reo e o na tikanga kato. Mai anō e ni kororo i kororo kē, a pe anō tāu o kukātu e ki teo, ta mana kai a tāu kai te mauri. O tāi kei tūpāi no hoi tātā e kukātara no tātā rangatira. O tāi kei tūpā keriro no tātā ma tātā e kororo.
1: O te kororo kai wai ngā kapu o te rai, e tīwi mauri e, maka kutahi a koutou.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whitu, ira tahi te iariri.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

te wairua Tetsua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Naru me neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hoariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Ihoi hukuraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukuraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukuraiti hoki tō mātou kai whakaora.

Kiahiwara, kiahiwara, kiahiwara e tēnei tuku, kiahiwara e te rā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ngua. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā e hikoi nei, ki tua o te ārā e hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toi tū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Ehi katsua ke ki runga rā, whiti ki tau wahei tamatu, kume ki te uru ue ki te tonga heki nuku heki rangi i arara. Kangaru e, kangaru e, toe ki te haumaranga kia whakarongo e, taku kiri e te kikini o te rehutai. O ngā ngaru whatiwhati e haruru mai nei wi wi wi wā wā wā. Ora hia o mata kia mere tū ahiahi, hei taki te ara kia tangaroa, hea tuahau e te tini e te pō, e kokoia, e ara e. Morena rā, kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runga i tō reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runga i te epurangi, nau mai, haere mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari, Tai Timu, e tēnei rā, ko tēnei te rā apa, wenarei rānei, toru o ngā rā o hune, pipiri rānei, rua mano, rua tekau mā ono. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko Ngāti Rangi, me Ngāti Rangi Nui. Kōku hapu, ko Ngāti Whewhia, me Ngāti Ruahine, ko Mauao te Maunga, ko Au te Moana, ko te Moana, ko Au. Ngā mihi aroha, kia koutou, e te whānau, i raro te kapua o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou, ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki, i roto i te hohipera aroha mai, ki te kāinga rānei e māuiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.
1: Whakarongo mai, whakarongo mai. Te waira tai tōkanga Māori are ki te rangi Aotearoa. Te waira tai tōkanga Māori are ki te whenua te Waipounamu. Rōpanga i tāti rangi te whare kauru. Rōpanga i tāti nuku rākiura.

Koe rā te rōpū, mauri a te pono, me tā rātou waiata ko ngā puawai o ngā puhi. Te taima i nai nei, te kaumā iwa meneti ki te kotahi. Karaka, ngā mihi nui ki ao koutou katoa, ngā kaiwhakarongo, nau mai anō ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari Tai Timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā apa Wenerei rānei, ko hauturu tēnei ko au tō koutou māngai. Mo tēnei wā, ki te ono karaka i te atanei, kei te mahana te tūru a matua tīpene. Anei, tētahi waiata Māori anō, ko Uepoto, nā te rōpū, ahorangi Genesis, whakarongo tonu mai.

Rohia mai kia mātou ngā mokopuna i roto i te reo Māori, kia tū tangata ai tātou te iwi Māori.

E noho ana au te taumata o te maunga whakarongo haua maua. Tahuri mai o kōtau talinga whakarongo mai hoki ki tēnei tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. Ka mihi ki a kōtau, kā tika. Reira ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, ai o hoki ki ngā tāngata katoa. Ko ngā waeta whakakapi, ngā te kai waeta kahu waitoa, arā ko toro noa, me whaia te iti kahurangi. No reira tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: Kei ngā ipukarea o tua whakarere, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki te karere i tēnei rā. Kua pinea a tā kuta Ruben tū whakaheke ao Collier ki te tohu huanga o Aotearoa i tana whakapau kaha ki te Māori me te mātauranga i enei taumaha. Kua ia hoki tētahi o ngā tau tohito te ao pāpāho Māori i whakamānawatia ia ki taua tohu i ngā tohu a te kīngi i nanahi a nei te pūrongo a Maioha Pānapa no Aukaha.
1: Te tā kuta, tēnā koe.
2: E piki haere a tākuta Ruben Collier i te rārangi whakahonore o te kīngi, mai te tohu mema ki te tohu hoa.
3: Ta mōhio tonu e tohu nui, e aroa tuana ki ngā tāua nui o tiwi Māori. Ki te reo, ki ngā tikanga me ona ritenga katoa, mā kuna kai ka kuroi mata, kia kui mā, kia koro mā. Ngā rātou nei, i whakai.
2: He nui ana mahi te ao pāpāho. Mai te hanga hōtaka i tana kamupene o Maui Productions, ki te tohutohu te puari o whakaata Māori. Kua upoko pakaruia ki te hāpai i te reo me ona tikanga.
3: No ngā tau tata nei, rua te kau, te kau maa whitu, ka tau mai ko te hono re, a te kuini. A te MNZM, ngā kuini iri hāpiti. Ngā no tēnei tau nei, te rua te kaurua te kaumāono, ka tau mai te honore, a tāna tamaiti, ngā ki ngintiāre. Hei aha, hei tohu ki te tikiteka o te mana Māori.
2: Mai te apāho ki te mātauranga, katoa iaia te metarapou aronui, mai te apārangi mō ana mahi rangahau iwi taketake. He pauko mā tāmua hoki a ia, te whai wānanga o awa miārangi. Ta e weitira Atina Barrett.
3: Mō tātou te onore nui, te takatumaere i wāinga i o tātou i Māori, ngā hapū, ngā marae, a mātauranga, ka puta ki te whaio, te ao māranga.
4: Māori, I'm Butcher Burr, Services to Television Industry, I'm Māori.

0: Noa huhana linda no ngā kākā riki ki tā tātou wānanga i te rānei, anei e hono mai nei i te rohe o Whangārei. Tēnā koe, huhana e mihi ana, kia koe.
1: Tēnā koe te manahau, tēnā koutou e te motu.
0: E hoa, ka kōrero tāu mō tērā hui e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki mui te aroaro o te rōpū whakamana i te tiriti a koake nei. Engari tuatahi, kei Whangārei koe i tēnei wānei, a hana koe i Whangārei.
1: Oh, a pōpō ka tīmata ngā whakataetae o ngā manu kōrero mō te rohe o te tai tokerau. Kua hau tētahi o ngā kai whakawā, nō reire whakariti ana, mō ngā rā e rua mō ēnei pū kōrero hunga tai tamariki o te rohe nei.
0: Tokomaha ngā tauira kua kuhu ki te whakataetae manu kōrero o te tai tokerau i tēnei tauhuhana i te mea. Kua kōrero ki etahi no rohe ke, pēnei te rohe o Mātātua, te rohe o Te Arawa. E kia nā rātou kua hua, mimiti haere te puna kai kōrero i roto i ngā whakataetae manu kōrero i ēnei tau nei. Pēhea te tai tokerau, tokomaha kua uru.
1: Ai, tokomaha ngā tai tamariki kua kuhu mai ki rungi te rārangi kai kōrero. Ia tau ka pērā ki roto i te tai tokerau me te mōhia nō hoki, hei te hepetema e tū mai nei ko ngā whakataetae āmotu ki te pū o te whike o te kai kohekohe.
0: Ka mutu ko te tai tokerau tētahi o ngā rohe e ora pū ana te reo i Wainganui a koutou. Huhana tā hireni moko Mead i whaka okioki hi atu i te rānei. He ho mā harahatanga ki aia ki tēnei o ngā tipu o te ao Māori. He ho ki o kōrero whakamutunga ki aia.
1: Ai, tangi mō teate ana te iwi whānui mō te rironga o tā hirini moko Mead i tēnei wā tonu. Me taku mahara anō ki ōna mahi nui, o aroha mai, ōna mahi nui mō te herenga waka e kia nei ko tō mātou nei tari i Māori te kawa a Māui. Nō reira, kei roto i ērā o ngā akoranga a ka whai whakaaro ki aia, ōna tohu me ki te tauira mō ēnei o ngā tari Māori ki roto i ngā whare wānanga Pākehā nei, me tōna mahi nui ki te whakatū i te wānanga o Awanui Ārangi. Nō reire, i puta mātou ngā kākāriki inanahi ki te poroporo aki i tēnei hautupua o te iwi Māori.
0: Tika Māori, kia tēnā koe e nā kōrero. Huhana, ka hoki mai ki ngā kaupapa o te ao Kiko Kiko i nei me te hui totoa ki te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. I roto i te whakanui ātara i tēnei wānei e pāna ki te whai a te kā wanatanga. Kia kaua e pērā rawa te kaha o tā rātou whakapūmau i o rātou hei papa. I raro i te tiriti o Waitangi te kauma iwo hoki ngā ture. E whai nei rātou kia kaua te tiriti e whai mana ki roto i aua ture. Ki o whakaaro ka pēhea nei te hui ki te rōpū whakamana i te tiriti, ka aha hoki te rōpū whakamana i te tiriti i roto i ngā āinga tiriti o te wā.
1: Ai, mihi atu ana ki ngā kai kreme matua, te runanga o Ngāti Hine a te kapotai, me ērā o ngā kreme, kai kreme tāpiri ki ēnei rangi e rua, ki mua i te traipunara mō tēnei kaupapa nui. A nunui mā, a teitei mā, e puta mai ana ki te kōrero ki mua i te traipunara. Tēnei rangi ko Shane Bradbrook, ko Hone Harawira, ērā o ngā kai hautu o ngā ture e pāna ki te tūpeka kore. Taku Tungane, Aaron Taikato e whakakanohi ana ia Ngāti Hine. Me ērā o ngā kaiārahi, a ngā iwi, a Tuku Roirangi Morgan, Natalie Coates hoki, tētahi uri o Ngāti Hine ano hoki, a Ngāti Awa. Koutou ngā kai hautu kaupapa, pēnei i ngā uni ana anō, he maha ngā kai kōrero, kua rārangi ki runga i te pairua mō ēnei rā e rua, mō te tūrakitanga o te tiriti o Waitangi. Ēnei mahi arotake i ngā ture kāwanatanga nei, me te hiehia te kāwanatanga ki te whakarereke, te rā pea ka whakakorea, he mea tūraki i te tiriti. I rongo ana i ngā pūkōrero i tēnei rangi, te rā pea anō a pōpō ka pērā ngā whai kōrero.
0: Ka pai huhana, mihi nui ana ki a koe i tō whakawāte a koe, ka kaha koe a pōpō, he rangi nui kei mui a koe a pōpō, ki te ate whiriwhiri i ngā pū kōrero o te rohe o te tai tokerau. Ka mihi nui ki a koe, ka mihi aroha nui ki a koe, huhana Linden o ngā kākāriki, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā no tātou katoa.
0: Ka pae mihi ana kia huhana Lyndon ia te wiki, takarure mai anō ai ki te karare, ki te whakatakoto i ana whakaaro i ana kōrero. Ka pae huhana, hei muri ake i ngā whakatairanga e karema, i hui ngā toki a waka ama o Aotearoa ki Karāpiro i ngā rangi whakatā nei, mo tētahi whakangungutanga i pauai o rātou kaha, whakapiri tonu mai e te iwi ki te karare, te roanga atu o tēnei kaupapa hei muri ake i te whakatā poto.

Ka tī hei whakatepe ake, kua kawea te i horei o Ngāti Awa a tā hirini mokomi ki tōna okioki ngā whakamutunga ki te parikorauna o ona mātua tīpuna. I tai atu te marea ki kōkō hinau marae i ngā rā tataneia, ki te tū nahinahi i aia ki ngā kupu teitei, ki ngā kupu whakamakaurangi, hei korowai mōna i aia ka haere atu nei ki ona mātua tīpuna i te pō, a nei te pūrongo a heroini Waikato no Pūkaia.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei timata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tū rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomārama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ari te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie, e paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Mauritana, me te reo reo na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jē. A pē anō tāgo kātue i teo. Tamana kai a tāu kai te Māori. Ko tāi kei tūwai no hoi tātai pukātara no tātai rangatira. Ko tāi kei tūwai keriro no tātai mā tātai e kōrero.
1: Mo te kōrero kai riwai ngā kapu o te rai. E tī.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāe apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei. Tarara.